mohu si nyamui Maria nana nyuera rapue omoite husi nyamui oduga ite nana rungona mu onyueja oero mo komuide hito nyuera nyuera rungo Maria husi nyamui ei kai mohu kari